0: Pilot Station на Сауски Зравен Guest Station. Отпадни материали има вредност. Припелите га на едно от 18-тих локаций Диноса. Откупимо им такой плачамо. Динос, с вами же 80 лет.
1: Стара шара е денар.
0: Старе ограе, радиатори, платища, акумулатори, отпадни папир.
1: Суровина. Заменямо еклени отпад и барвне ковине за денар.
0: Суровина Пикаси.
1: Numatronic. Електронски спектакъл се връща в Словенско Истро. 4 юли. Копър. Бонифика. Прихаяйо. Space 92. Марко Фараоне. Умек. Back to back. Shadow. С посебним винил сетом Терглия. Догодък бе отпърл Дейви Диджей. Не замуди най-вече електронски забави тега полетя. Устопнице со жена воля на eventim.si.

0: Напълно от Бовозил Пежо в Автохиши Вич на Тбилисиски 49.
1: Ко се дела?
2: А виж, кай е едина ствар пър наш хиши, ки дела и наямра?
3: Ма кай?
2: Чистилна направа.
4: Вода тих. Чистилна направа и збиралники дежилнице.
5: Вода тих пика си.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Folk ne ve, tva, kolk je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
8: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.